Start with the name who taught all the names. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. موجود ایم دی ایف ایم 94 دلبر سٹوڈیو صحابہ نے بالکل نیا پانے استاد خدمت کے ساسو پریزنٹر ساسو ہاسٹ ساسو میزبان ساسو قربا ساسو روجان پتا سو ڈیر ڈرگان ساسو دزڑ خان لیکچرر آر جی عمران خان موجود دی امید لرم در اپنے چرو جوڑ بھائی ٹک ٹاک پائی فٹ فاٹ پائی نشائن بھائی ادخل جو نبڑی جات ہندو نمازی اخلے بالکل جناب دا سٹوڈیو بکڑے کے دیکھ ٹیم کی ماسرہ سات شوے دے وہ منٹ آن نہ بجی روز ماسا سو ملگر تیاوی پورو در یولو سو بجو پوری

بالکل جناب امنگ سارا صرف اور صرف وہ میں نٹھان پاتی رہی کیا بزر ساتھ سنا حلم اجازت بالکل جی چاچا چھ میں سے جز کو چاچا چھ کال زکڑو یو دنیا مننا یو جہان مننا داؤد نن نن رزی پروگرام نن نن رزی خپلونا یقین کا زمنگا ٹاپک زمنگ موضوع دا بھی چھ منگا ہمیشہ دخپل سوسائٹی دخپل معاشرے دخپل چاپیر چل

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې دملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار په ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر د 8 بجو نو واخلا مازیگر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شي نو پتا یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدی نمبر رابطو کې 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
1: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں
2: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتے چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
4: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کم سے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز 10 بجو نا تر ماخام 4 بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا تر مازیگر 4 بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز 11 بجو نا تر ماسپخین 3 بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچہ بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری مازیگر د 4 بجو نا ترماسوتن 8 بجو پوری با او پی ڈی کوی زمون سہولیات 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹول ضروری سہولیات موجود تھی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف راوڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888

وشي السلام عليكم. وعليكم السلام. ملاقات سو وقت او ستر کی سرا با وشي جناب آپ کا خاموش رور یہ لگا جو خسرا جنڈے روریا زما کو تربلی تے داس رادن نشیرا جنگی رلی سزل نے کسی لم درا ولی ٹھیک تھا کنا نہ پیر نہ تر والے ترجمے پورے آفس کی ایم آفس میں بس خا اچھا خبر خو پنہ خ باندھ رہے ٹھیک تھا کنا یہ چاہتا ہوا رب شو ثواب ہے تر رات تک زمانے کم کی گی او انشاءاللہ وی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ کہ چرتم جوند وی کنا دا ملاقات دا ډیره معمولی خبره ده انشاءالله و بشي خان بیا گین بھائی اوروز جیما بھائی دا شیر دے تاسو تا ڈیڈیکیٹ وی روشنی تی ہے ستاروں سے نہیں محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں بھائی دا ٹپت تاسو تا ڈیڈیکیٹ دا او یاری دا زور خبر نہ دا یاری دا زور خبر نہ دا او ک زړه دی نوی نور دن نہ مجبور ہوما قربان زبردست ڈیرا لا اور ڈیرا مندنا خوشحال آباد او بریالے او سے زبی او شیر ٹول میں نوال تو پاخیر اخیر کو ہے ما وی دور دو شیر دے یہ میرے درد دل کی حالت میرے آنسوں سے پوچھ میرے درد دل کی حالت میرے آنسوں سے پوچھ میرے کہہ کہوں کی دنیا میری ترجمہ نہیں گرانو قدر مند اور ازن کو ساس مندنا اللہ مو خوشحال و آباد درہ چھے پتی دومر لن تنگ وقت کے تاس مالا پورا کم نہیں رکھ للا اوبل میسی روی صلی اللہ محمود سنگ گئی فرسٹ ایم ایس ایم ایس تے ٹولو تا سلام فتی فرام زیدہ فتی فرام زیدہ اس کنم میں غلطہ غشتی اغیر پارا بخنا او سر دا تاس تا

0: اغسط بغیتا علیہی پدیبانی اجرن سو اجرتو قال اویغو هذا فراق بینی و بینک یعنی داد جدائی پا منزما و بینکا و پا منستاکی سا اونبیوکا یعنی زرد چیز بتاتا خبر در کما بی تأویلی پا مطلب داقی کتو ما لم تستو یا پا اغسبانی جت طاقت نلرو علیہی پاغیمانی صبرند صبر کولو صدق اللہ العظیم آمین الحمد اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تحزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين
1: هو اپے مالک عزت دا

0: Fact. Right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح کوتا سو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزې کې چې ماهر گائناکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزې کې چې بد زنانو د پاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو د پاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: صحت مند امور محفوظ مستقبل زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتی دو نپس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سہر د 8 بجو نو اخلا مازیگر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پتا یاد ساتھ بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدی نمبر رابطه وکي 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-13-232
4: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چه د ملک نو موڑے ڈاکٹرز به موجود وی، یعنی پروفیسر ابراہیم شاہ کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل، پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر، ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ یعنی د رگونو او د پٹو اسپیشل اسسٹنٹ پروفیسر، ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ، ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکل اسپیشلسٹ به موجود وی. زمون سہولیات تی این آئی سی یو یعنی د ماشومانو د پارا د شیشو سہولت، ایکو، ای سی جی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری، فارمیسی، آپریشن تھیٹر او لیبر روم، د مریضانو د پارا اسپیشل کمرے، د ریڈیو دل پر پواستا راتلون کے پیشنٹس د پارا با پا آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نا 33% کورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے. پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیز بادشاہ خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی. ٹیلی فون نمبر دے 0938-280-139، موبائل نمبر دے 0303-292-6858.
5: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے. دی قادی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا، ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول. 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانشمندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-280103 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
6: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
7: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما.
6: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جیولرز دکان دے چٹ اچھی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ورائٹی موجود دا.
7: نو دا سوایا کنا
6: شارجا جیولرز.